En riktig god morgen, det onsdag, det den 14. oktober, og vi i gang med dagens morgensending. Vi skal se på alle de viktige nyhetene, kanskje de ikke fullt så viktige nyhetene også. Vi skal se litt på avisforsidene sammen, slik vi alltid gjør. Jeg har ikke hatt tid til å hente meg en kaffe, jeg har drukket et par, men jeg skal få en kopp med meg inn her i studio, så jeg helt 100% klar, jeg også, nå jeg på sånn 98,7 et eller annet sted. Vi starter med musikken.

har intet att klaga över. I alla fall inte den ons. Jo, en ting jag känner att det är ett land som murrar bakerst i halsen. Kan det være en høsteforkjølelse som driver og sniker seg på? Vi satser på at det ikke er det. Jeg skal overdose mosepose på litt C-vitaminer og sånne ting. Har du andre kjæringråd, så del dem gjerne. Og hvis alt da skulle være akkurat slik det skal være, og dette ikke vokser frem og føder en forkjølelse inn i morgen, så høres vi igjen. Vi starter klokken 9 med en ny morgensending.

Det verste I verden å synge på en sang du ikke har lyst til å høre på, og det den VM-låta til Hu Derje, Shakira, den som heter Die Die, og det var noen som spilte den, så jeg hørte den på en bensinstasjon på veien til jobb I dag. Jeg er så mettet, jeg har fått så nok av Shakira med Die Die, at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Og så kunne jeg ikke bare løpe ut av køen heller, så jeg måtte stå der da. Og det som mest irriterende at jeg synger jo med. Ja, ja. Det meg. Hvordan har du det? Det onsdag. Det 14. oktober. La oss klaske våre hoder sammen og se om vi ikke kan finne ut av noe sammen da. Det hadde vært fint. Jeg har akkurat drukket opp den kaffen jeg hadde tatt med, som jeg tenkte jeg skulle hygge meg med I starten av showet, så da den kjørt. Jeg har funnet frem tema til dagens quiz, det skal jeg fortelle deg om etterpå. Masse god musikk her da. Dette her egentlig bare fantastisk. Vi starter med denne her.

fin låt å starte med, i hvert fall. Det synes jeg vi skal notere oss. Fortsatt ikke hentet noen kopp med kaffe. Her går det liksom 3-4 minutter med musikk, og så bruker jeg ikke de 40 sekunder det tar å tusle bort til kaffemaskinen, men sånn er det. Sånn i starten, når man starter en sending, så er det liksom også ting som skal fikses. Samme studio og sånn, og så har liksom folk sine greier med hvordan ting skal se ut på skjerm og innstillinger. Og, ja. Her jeg drivet og knottet og herjet. Nå alt akkurat slik det skal være for meg, og det betyr jo at du og jeg kan sette oss ned og begynne å tenke på quiz. Den starter nemlig om et øyeblikk. Jeg har et ok tema, synes jeg, og jeg har noen gode ledetråder. Dette skal gå veien. Hvis du underveis tenker at jeg tror jeg har svaret og ikke vil vente på fasiten, så sender jeg meg bare en melding, og så skal jeg avklare om du har rett eller nei. Det lover jeg. Bruk i så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi passjaren der på en privat melding da. Må sies, ikke post dette på veggen på Facebook eller noe sånt. Det feil.

er onsdagens utgave av kaffepausen du har snublet over. Ja, det kanskje har gjort den med vilje. Jeg får jo håpe at det det siste som gjeldende her. Vi har holdt ut en liten time sammen, og så langt jeg kan se fra meldingen jeg har fått, så har det vært gjensidig hygge, og det jo sånn det skal være. Så skal vi prøve oss på en time til, vel egentlig forslaget her. Jeg blir i alle fall en time til, og skal straks sette i gang enda en runde med quiz nummer to for dagen, og den ene som skal fylle denne timen. Jeg har et nytt tema, jeg har tre nye ledetråder vi også skal igjennom. Vi har Odeta som har skrevet til meg, og hun skriver bare kort og enkelt: «Jeg elsker denne dagen». Jeg har ikke fått noe svar på hvorfor, men jeg synes vi i alle fall kan være litt sånn entusiastiske på Odetas vegne. Ikke bedre enn at hun elsker dagen. Sånn skulle vi egentlig alle møtte onsdagen, synes jeg.

For en herlig følelse jeg sitter med nå denne onsdagen her. Kom inn her I dag og tenkte, åh, hvordan skal jeg holde ut? Jeg så sliten, jeg orker ikke dette her. Satt I gang, satte meg ned sammen med deg, og du så godt selskap. Og nå bare, wow, den onsdagen her ruller. Jeg har aldri følt meg bedre. Dette stedet å være. Jeg synes det så stas at du her sammen med meg. Det kjempegodt selskap, så jeg håper du har muligheten til å henge med litt grann til. Eller det vil si en times tid til da, for det den tiden jeg sitter her.

ut det største og mest brutale hurra vi kan I dag, og gledelige ikke minst da. Kaja og Kai, gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi skal ta med oss ord for dagen, og det kommer fra en legende av en hockeyspiller, Wayne Gretzky, hvis du har hørt om han. Han har sagt, du bommer på 100% av sjansene du ikke tar.

0: Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss I Sørlandsradion.
1: Lett blanding.

venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradioen.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

0: fin låt her fra Michael Jackson.
1: Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og invitere over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Det er onsdags bingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Det onsdags bingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Ok, folkens, da vi klare til spill 4. Vi starter som alltid på en vannrett rad, og verdien, ja, den på 400 kroner. Her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 15. 1. 5. Femtini, fem, ni. Trettisyv, tre, syv. Trettitre, tre, tre. Seks, tallet seks. Sekstisju. 6, 7. 7, tallet 7. 83, 8, 3. 1. Tallet 1. 25. 2. 5.